ہوئیں بن ملکل موت جام سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن

تن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے منہ پری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال سر تیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال ہو کن دی سجنا سجن مہندے نال نانک الکھ نہ لکھ

محنت پروا کی تم پبلی نہ ہوتے ستگر شبد اتھاؤ امیو دھارا رس گتے مت ماتا

نام ہر دے نواسے جن کو گر سو پرسن درت درنتر ناسے گر جن کو سو پرسن مان ابھر

لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرخ تیایا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا من مکہورے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا من مکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرخ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویاپیک سود نار سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو سات پرخ پل پلا جوراں پرخ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا